سمرتھا نہیں. آپ کچھ مدد کرو تے اے پارا سر تو لگ جنہیں گھر بچیاں تو تینوں 500 روپیہ مل سکے. مہاراج حکم کرو. حضور کہنے لگے ساڈا گماستا رہندا ہے گنگا رام شیخ دلی, وہ 500 کی ہنڈی کر دینے جا کے اتوں لے لو. براہمن نے کہا سچ میں ہنڈی لے کے تر پیا دلی پہنچیا. پوچھتا پچھاندا شیخ گنگا رام اگے کی سلسلہ؟ اسی طرح دربار کھڑوتا ہے اندر منیب وہیاں لے کے بیٹھے بڑے سارے گدے اتنے. شیخ گنگا رام بڑے ٹور نال بیٹھا ہوا لین دین ہو رہے. براہمن اندر جان لگا دربان نے روکے خیر جا کوئی منگتا ہے؟ کہنے لگا منگتا نہیں. اندر کیوں جانا شیخ نو ملنا؟ کیوں میرے کو ہنڈی. دربان نے پنڈت کے منہ والے کہنے لگا خیر. اندر گیا گنگا رام نو جا کے کیا مہاراج یہ غریبڑا جی آدمی ہے تو تمہیں ملنا چاہتا تے نال کہندا بھی میرے کو ہنڈی بھی. گنگا رام نے سنیا متھے تے تیوڑی پا لی. دربان نو کیا اندر بھیج دے. براہمن اندر چلا گیا. آ بھائی کدھر ہے؟ براہمن نے 500 روپیے دی ہنڈی کہنے کیتی ہے. براہمن نے کہا تن گرو امرداس پاتشاہ جی نے تیرے نال. سوچ سوچ کے براہمن وال ویکھ کے کہندا کیڑا امرداس؟ آخو شری واہ گرو کیڑا. براہمن نے کہا گنگا رام امرداس نہیں تو تن گرو امرداس پاتشاہ. سوچ ہاں ہاں وہ بڈا امرداس. آخو شری واہ. ایک موڑ ہے پیاری صاحب سنگھ زندگی بھی اندر آؤں ہے جتھے آ کے انسان کئی میری دات پیاری اس موڑ واسطے ہی کیونکہ آدھے اس واسطے ہی کسی مہاپرش کی سنگت کی لوڑ ہے. نہیں تو آدمی وڈے وڈے فیل ہو جاندے ہیں. اس سرپنی تے کون ہے بلیا جن برہما بشن مہاوش ارے چھل تو کون بچتا تری گن مویا مویا آکاش ہم سدگر راکھے دے کر. براہمن نے کہا تن گرو امرداس. گنگا رام اپنے منیما ول تکد تے کہنا بھی ویکھو کوئی امرداس دا لین دین اپنے نال ہے کوئی کھاتا؟ منیما نے ساریا گئی ہول کے سر پھیرے دیکھا سیٹ جی امرداس دا کوئی کھاتا نہیں. وہ بھی کوئی وہی جن گرو دا کھاتا کوئی نہیں. آخر شری بھائی وہ وہی ادھوری وہ کھاتے سمپورن نہیں ہیں جنہیں پورے گرو دا کھاتا نہیں چل. گنگا رام بڑی آکڑنا دیکھو جی کیسے لوگ نہ کوئی لے نہ کوئی دے ایویں پیسوں بھی ہوں. براہمن نے کیا گنگا رام گرو دی بخشش نو بھول گئے؟ آج ایڈا آکڑ کے پیا بول دے میں آپ تیرو تکیا ہے گرو دے لنگر تو جھوٹے پانے مائی دا اج مایا دے چلتارے وچ کرشمے وچ تو گرو نو بھول گئے. کہنے لگا ہے تو گرو پر گرو دا کام ہے تھوڑا بھی ہنڈیا بھیج دینی ہے. اج 500 بھر دیتا کل 1000 دی ہنڈی بھیج دے. ہوں میں مایا ضائع تھوڑی کرنی آخو سری پر اس نو پتا نہیں سی کہ ضائع مایا تو وہ ہوں جی برے پاسے لگتی شرابا کفافا چ لگتی پیڑے کما چ لگتی ہے. جہی گرو نانک میں میکھے لگ رہی ہے وہ تو سفل ہو رہی. گسائی تلسی داج میں لکھا ہے نا مایا ہے تو بھات کی دو چلاوے رہا ایک لے جاوے گرک کو ایک سرگ لے جائے. برے پاسے لاؤ نرکا نہ بوا کھول دی ہے گرو نانک دے لکھے لاؤ گرو نانک نال جوڑ دیتی. بابا جی بچن کر دے سر پر اج کل بابے وال کسی ورلے دی لگتی ہے بابر وال بہت ہی لگتی لاکھ روپیہ ٹیکس تو دے دیں گے پر جی بابے وال لانی ہوئے تو جی 125 لکھ آخو سری ہو. پر نہیں بابا جی بچن کر دے سن مایا مل جانی کوئی وڈی چیز مایا مل جانی اے کوئی وڈی چیز نہیں پر مایا نو گرو دے نیکھے لانا ہے گرو دی وقت کسی پاگا والے دی لگتی پر مایا لگتی ضرور ہے. اگے نہیں پورشے نو سام سام کے رکھدا ہے پر جس طرح پانی چلتا رہتا ہے اسی طرح مایا بھی چلتی رہی. ایک پاسے بن لو گے پانی دوجے پاسے چلے گا تیجے پاس اسی طرح جے کوئی آدمی چنگے پاسے مایا نو نہیں لاوے گا تو بابا جی بچن کر دے سن پھر ڈاکٹر لے جان گے آخو سری انہیں تو چلنا ہی ایسے روگ لگ جاندے ہیں جنہاں دا نام سن کے شریر کو بابا جی بچن کر دے سن وکیل لے جان گے مقدمہ پی گیا بس چور چکے لے جائے اور پاگن والے وہ گرسکھ جو گرو نانک بھی دیتی ہوئی داد گرو نانک دے دیکھی مایا ماڑی نہیں یہ سارا ڈمبر مایا